bakana yo yobbo kudi ngad wax ji mo ji yok boram ci geej ga la lambe.